0: السلام علیکم جی، ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بہت خوبصورت گپ شپ چل رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب بہت مدنیت سے گلہ کر رہے ہو، اینڈ آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو بوتھ آف یو ان دا شو. چودھری صاحب، جس طرح میں اپنے لسنرز نال پرومس کیا کہ بریک تو بعد اسی تھوڑا جہا تھوڑا تھی پیچھے بیک گراؤنڈ سیم ہے، یونیورسٹی تھوڑی سیم ہے دوستان؟
1: نہیں، کالج میرا اور اظہر اندھاوا زبیر تتلا اسی سائنس کالج تو کٹھے پڑھے ہیں، جڑا بھی فیصل آباد تو جانا. اس تو بعد پھر میں گریجویشن آ کے اپنے لوکل ٹاؤن تو کیتی سی شیرکوٹ تو آ کے جانا.
0: جی
1: تے ڈاکٹر صاحب جڑے ہیں مینوں اتھے ساسکٹون ہی آ کے ملے ہے، اظہر اندھاوے ہونا دی وجہ دے نال جڑا انہاں نال ملاقات ہوئی. تے اس تو علاوہ جڑا نا اے میرے برادر ان لا جڑے بڑے نے نہیں، انہاں تو ایک دو سالے جونیئر سی گئے، دونوں یونیورسٹی فیلو سی، ایک او وی ریفرنس سی گا جڑا نا
0: انسٹیٹیوشن پچھو سیم ہی ہے سارے جتھے تہاڈی ساری تعلیم
1: ہوئی، براٹ اپ سیم ہی علاقے دی ساری سارے
0: دونوں.
1: ہاں جی.
0: اچھا، جس طرح سے پچھلے پہلے سیگمنٹ سے گل کر رہے کہ تم 1996-97 تو ساسکاٹون رہ رہے ہو، اینڈ یو ہیو گریجولی سین دی ڈیولپمنٹس اینڈ سو مچ ڈفرنسز ان ساسکاٹون ورسز واٹ از ٹوڈے. تو پاکستانی کمیونٹی نے بھی کافی اتنے گرو کیا ہے، اس 1996-97 کتنے تقریباً تھے پاکستان؟
1: 96-97 جدو میں یاد ہے کہ جب پہلی ساری عید سی نا، جب میں 96 کی ہے.
0: جی جی.
1: تو اسی شام نو خلیل صاحب ہونے ہوں سی، تو ادو جڑا نا مسجد دے نا وہ جم دے وچ جڑا نا 4-5 ٹیبل سی، تو اسی انہاں دے اتے جڑا نا اپنا شام دا کھانا سارے مسلمانوں نے اکٹھے مل کے کھادا.
0: واو.
1: تے
0: وہ ہی ساری ٹیبل تے پورے ہو
1: گئے انٹرٹینمنٹ سی. تے اس تو علاوہ جدو کتے دیسی کھانا کھان دا دل کرنا یا کو گوشت وغیرہ لین نو دل کرنا، پھر لے آئیے جا کے تازہ، وہ پھر اسی ایڈمنٹن یا کیلگری جاندے ہوندے سی. اس ویلے جڑا میں تے میری مسز دونوں نے جناب
0: اتھوں سی، دیٹس لانگ وے.
1: ہاں جی، اوتھے جانا نالے کھانا کھایا ہونا تے نالے پھر اوتھے جانا نا مسالے لے اونے، پھر اوتھوں فلماں کو لے اونیاں دیکھ کے اتھوں، اس طرح کر کے جانا نا اے ٹریولنگ ہوندی سی ساڈی اس زمانے دے وچ.
0: ہن تے تسی دیکھیا ماشاءاللہ، میں خود پچھلے 7-8 سال تو ساسکاٹون رہ رہا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی نے کافی گرو کیتا، آرگنائزیشنز بھی کافی اگے آئی ہیں، بزنسز کافی آئے، پاکستانی زار ماشاء اللہ پورنگ اینڈ پلئنگ دیر وائٹل رول ان اکنامک. تو یہ آرگنائزیشنز کی اسی گل کر رہے ہیں، اور چونکہ تسی سارے دوست یار بھی ہو، تو پچھلے کچھ ہفتیاں تو سوشل میڈیا سے اسی دیکھ رہے ہیں کہ ساسکاٹون پیٹلز کے نام سے ایک آرگنائزیشن، ایک ادارہ سامنے آیا. تو تسی شاید وہ پریزیڈنٹ ہو؟
1: ہاں جی.
0: دیٹس ونڈرفل. تو آبویسلی بیٹھک آڈینس وڈ لائک ٹو نو مور اباؤٹ ساسکاٹون پیٹلز، ہاؤ اٹ گاٹ فارمڈ، اینڈ کس طرح بنی، کی حساب کتاب ہے ڈاکٹر صاحب؟
2: جی، اسی چونکہ پہلے چوی سال ہی جس طرح فرق کیا ہے کہ ساڈے ایک اتھے ساڈے بڑے اچھے بہت پیارے بانکے سجیلے کٹیلے ساڈے بڑے اچھے دوست نے
0: جوشیلے
2: بھی نے، اور میں یہ نہیں کہ میں سامنے گل کر رہا ہوں، پٹ پیچھے بھی میں کہنا کہ یہ بھی انسٹنٹ کسی کسی بندے چ ہوندا ہے کہ وہ اندر کوئی نہ کوئی چیز انہوں ہوندا ہے کہ میں اگے کوئی اگے نکل کے تھوڑی جی چینج کو اپنی جڑی تسی ایگزسٹنگ کمیونٹی چ رہ رہے ہو نا، اودے وچ تسی کی امپرومنٹ کر سکتے ہو یا اودے وچ کی تسی فردر بہتری لیا سکتے ہو، کیونکہ آبویسلی اسی سارے لوگ ایتھے پردیش چ بیٹھے ہیں، تے ڈیفینیٹلی ایک جڑا رزلٹ ہے کہ اسی اپنی ایک سوشل لائف جڑی ہے نا وہ بہت بری طرح جڑی ہے نا مس کر رہی ہے.
0: بالکل ٹھیک.
2: اودے وچ نا تے بلکہ مینوں حالے تک یاد ہے کہ شروع چ سانوں کہا جاندا سی کہ یہ جڑا ہے نا سب تو زیادہ تہانوں یہ ہوئے گی سوشل سکنس ہوئے گی تہانوں، چونکہ تسی ایک معاشرے